0: 何か具がある。
1: Ambulance to the Weldon Springs boat ramp for a diver.